0: A tarima de madeira do camarín e as instalacións eléctricas de saneamento e de protección contra incendios. Ademais, recuperaranse as ferraxes das portas. A Audiencia Provincial de Lugo suspendeu os tres xuicios previstos para o pasado 7 de xullo contra un home acusado de outros tantos delitos de estafa. A Fiscalía solicita para él un total de 11 anos de prisión. A suspensión debeuse á enfermidade dun dos abogados. Agora buscarase unha nova data para celebrar os tres procedimentos na mesma xornada, xa que o acusado atópase en prisión. Segundo a acusación, o home ofrecía en redes sociais servicios de reparación de cubertas e solicitaba adiantos por obras que nunca chegaba a executar. Nun dos casos, recibiu 15.000 euros por uns traballos en Baralla, en outro preto de 9.800 euros por unha obra en Lugo. Nun terceiro procedimento, o acusado e outra persoa procesada recibiron varios pagamentos por máis de 66.000 euros. A Fiscalía reclama tamén que as vítimas sexan indemnizadas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio de Galicia. Noticias.
1: Unha persoa tivo que ser evacuada ao hospital despois de resultar afectada por un incendio rexistrado este xoves nunha vivenda da Guarda. Non houbo máis persoas afectadas. O 112 Galicia recibiu aviso arredor das 2:30 da tarde. Varios particulares alertaron de que estaba a arder a fachada dunha casa de 2 plantas situada no lugar de Castro, na parroquia de Salcidos. Ademais, indicaron que podía haber alguén no interior do inmoble. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizouse a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desprazou o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Tamén acudiron os bombeiros do Baixo Miño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal da Guarda, a Garda Civil e a Policía Local. A súa chegada aos servicios de emerxencias confirmaron que había unha persoa afectada que foi trasladada en ambulancia ao hospital de referencia. O lume causou danos na cociña, na porta de entrada e en diversos bens que se atopaban no interior da vivenda.
2: A Garda Civil desartellou un grupo criminal especializado en roubos con violencia en establecementos hostaleiros da provincia de Pontevedra. No marco da Operación Troia foi detido unha persoa e outras 4 quedaron investigadas. Todos son veciños de Vigo, teñen entre 22 e 51 anos e contan con numerosos antecedentes policiais. 3 deles xa cumpren condena en prisión por outros delitos. Segundo a investigación, os integrantes da banda actuaban de madrugada, encapuchados e armados con pistolas e coitelos. Están acusados de pertenza a grupo criminal, roubo con violencia e intimidación con armas de fogo e roubo de uso de vehículo. A investigación comezou en agosto do ano pasado tras o asalto a un bar no Rosal. 5 encapuchados maniataron con violencia unha empregada e a súa parella e fuxiron coa recadación e co coche dunha das vítimas. 2 días despois, repetiron un modus operandi similar noutro establecemento de Ponte Caldelas. A Garda Civil deu por desmantelada a banda tras vincular os 5 investigados cos asaltos a partir das probas obtidas nun rexistro domiciliario.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: Gracias.
1: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo un home como presunto autor dunha agresión sexual a unha muller que viaxaba nun autobús de liña regular que cubría o traxecto entre Viveiro e A Coruña. Os feitos producíronse cando o vehículo circulaba á altura de Baamonde, no concello de Begonte. Segundo informou o Instituto Armado, o sospeitoso sentou ao carón da vítima, cubriulle as pernas cunha sudadeira e comezou a realizarlle tocamentos sen o seu consentimento. A reacción inmediata da muller que alertou do ocorrido fixo que o presunto agresor abandonase o autobús na parada de Baamonde e fuxise do lugar. Tras a denuncia, a Garda Civil abriu unha investigación. O testemunho da vítima, xunto coa colaboración do condutor e doutros pasaxeiros, permitiu obter unha descripción do sospeitoso. Ademais, a revisión das imaxes das cámaras de videovixilancia das distintas paradas facilitou a súa localización na estación de autobuses de Lugo. As pescudas determinaron que o home estaba aloxado nun hostal da cidade e que contaba con antecedentes policiais recentes por feitos de natureza similar. Finalmente, foi localizado e detido no Hospital Universitario Lucus Augusti. A investigación foi desenvolvida pola Área de Investigación da Garda Civil de Vilalba. O detido xa foi posto a disposición da autoridade xudicial.
3: A Asociación Veciñal Coutada Guadix anunciou o inicio de accións legais contra o Concello de Cela Nova para reclamar a regularización urbanística das súas vivendas. Segundo a entidade, os residentes levan anos sen servicios básicos nin licenzas de ocupación porque a promotora deixou a urbanización sen rematar. Os afectados sosteñen que o Concello non executou as garantías financieiras nin asumiu as obras pendentes, male a que os propietarios continúan pagando os seus impostos. A asociación considera que esta situación provoca inseguridade xurídica e importantes prexuicios aos veciños. Por iso, reclama que a administración local impulse os procedementos necesarios para completar a legalización da urbanización. Antes de acudir aos tribunais, os residentes aseguran que realizaron diversas xestións para buscar unha solución dialogada sen obter unha resposta efectiva. Aínda así, manteñen a súa disposición a colaborar con o Concello para resolver o conflito.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: A Armada Española e a Portuguesa manteñen un amplo dispositivo de busca para localizar un mozo de 23 anos desaparecido este domingo no río Miño, na zona do Porto Internacional entre Seixas e Lañelas, no municipio portugués de Camiña. Segundo as primeiras informacións, o mozo estaba a bañarse con outros 5 amigos cando foron sorprendidos pola forte corrente. Os seus acompañantes conseguiron sair da auga, pero el desapareceu. O aviso aos servizos de emerxencias produciuse pouco despois das 2:40 da tarde, hora galega. Na procura participan medios de ambos os dous países. Desde España interveñen a Comandancia Naval do Miño, Gardacostas de Galicia, a Garda Civil, o GES da Guarda e Protección Civil do Rosal. Tamén colaboran varios pescadores da zona. Pola parte portuguesa, traballan efectivos da Policía Marítima, do Comando Naval do Miño e dos Bombeiros de Camiña e Vilanova de Cerveira. O operativo continúa centrado no treito do río onde se lle perdeu a pista ao mozo. A Audiencia Nacional deu a razón á Universidade de Vigo no litixo que mantiña con Facenda polo IBE das actividades de investigación e ordenou devolverlle preto de 2 millóns de euros. A Axencia Tributaria retirara esa cantidade tras unha inspección ao considerar que a Universidade non tiña dereito a aplicar determinadas deduccións do IBE por gastos destinados á investigación e por actuacións no campus da Auga. Agora, a Audiencia Nacional conclúe que a Universidade de Vigo si pode deducir o 100% do IBE correspondente ás adquisicións de bens e servizos vinculados á investigación básica durante os exercicios 2016, 17 e 18. A sentenza, con todo, mantén o criterio da Administración respecto dunha parte dos gastos do campus da Auga, os que lle segue aplicando a regra da prorrata ao entender que estaban vinculados tanto á actividade investigadora como á docente.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa tivo que ser evacuada ao hospital despois de resultar afectada por un incendio rexistrado. Este xoves nunha vivenda da Guarda non houbo máis persoas afectadas. O 112 Galicia recibiu aviso arredor das 2:30 da tarde. Varios particulares alertaron de que estaba a arder a fachada dunha casa de 2 plantas situada no lugar de Castro, na parroquia de Salcidos. Ademais indicaron que podía haber alguén no interior do inmoble. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizouse a Urxencias Sanitarias de Galicia 061 que desprazou o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Tamén acudiron os bombeiros do Baixo Miño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal da Guarda, a Garda Civil e a Policía Local. A súa chegada aos servicios de emerxencias confirmaron que había unha persoa afectada que foi trasladada en ambulancia ao hospital de referencia. O lume causou danos na cociña, na porta de entrada e en diversos bens que se atopaban no interior da vivenda.
3: Polo menos 4 persoas morreron e outras 34 resultaron feridas nun dos ataques rusos máis intensos sobre Kiev desde o inicio da guerra. Segundo as autoridades ucraínas, Rusia lanzou 41 mísiles e 125 drones contra a capital e outras zonas do país. O bombardeo causou importantes danos en vivendas, centros comerciais e infraestruturas. Os equipos de rescate conseguiron liberar varias persoas que quedaron atrapadas entre os cascallos. Ademais, na cidade de Kharkiv morreron outras 3 persoas tras o impacto de varios mísiles. O Ministerio de Defensa ruso asegurou que os obxectivos eran instalacións vinculadas á industria militar ucraína. Pola súa banda, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que os ataques alcanzaron edificios residenciais e outras instalacións civís. O bombardeo produciuse poucas horas despois dun ataque ucraíno contra instalacións loxísticas en territorio ruso e evidencia unha nova escalada dos ataques aéreos entre ambos os 2 países.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: muerde.
1: Seamas Sí Radio. Somos como a ti.

0: a 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias. Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal de Xustiza da Unión Europea considera que a lei española de amnistía vinculada ao Procés non vulnera o dereito comunitario. A sentenza responde ás cuestións prexudiciais formuladas pola Audiencia Nacional e polo Tribunal de Contas tras a aprobación da norma. A Corte de Luxemburgo sinala que a lei busca reducir as tensións institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación en Cataluña. Con todo, precisa que a súa resolución se limita aos aspectos concretos consultados polos tribunais españois e que non supón un aval ao conxunto da norma. No caso do Tribunal de Contas, o TXUE conclúe que a extinción da responsabilidade contable non prexudica os intereses financieros da Unión Europea. Tamén considera que as previsións procesuais da lei non comprometen o dereito á tutela xudicial efectiva. Respecto á cuestión formulada pola Audiencia Nacional, o Tribunal entende que a lei tampouco vulnera a Directiva Europea de Loita contra o Terrorismo, xa que exclúe da amnistía os actos que provocasen graves vulneracións dos dereitos humanos. A decisión abre a porta a que o Tribunal Constitucional continúe a tramitación dos recursos relacionados coa aplicación da lei da amnistía.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: Borja Iglesias xa forma parte da historia do fútbol galego. O dianteiro compostelán converteuse no primeiro futbolista galego en conquistar un mundial coa selección absoluta masculina despois do triunfo de España fronte a Argentina na final disputada nos Estados Unidos. Aínda que só disputou os últimos minutos do encontro do oitavos ante Portugal, o xogador do Celta formou parte do grupo campeón e destacou durante o torneo tamén polo seu papel fora do terreo de xogo. Horas antes da final, criticou nas redes sociais o elevado prezo das entradas, que chegaban a outros $50,000, e durante o campeonato expresou tamén as súas opinións sobre cuestións sociais e políticas. Borja recibiu o apoio de numerosas personalidades. O actor Javier Bardem definiu uno como un referente polo que representa dentro e fora do fútbol, e a familia real española luciu a camiseta co seu dorsal durante o torneo. Ademais, reencontrouse coa futbolista Jenny Hermoso, a que trasladou públicamente a súa admiración. Aos seus 33 anos, o compostelán culmina unha longa traxectoria que o levou desde o filial do Celta ata consolidarse en Primeira División. Agora suma un novo fito ao deporte galego e únese a pontevedresa Teresa Villeira, que xa fora campeoa do mundo coa selección femenina en 2023.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Sabes muy bien. Quiero que me pisen los pies.
1: Buenas tardes, poñame un viño galego.
2: Boa elección, branco ou tinto?
1: En tinto non temos moita cousa, non?
2: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
1: E todo iso son tintos?
2: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
3: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: De suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de suyo toca

0: Sevicas, sí radio, somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah, yeah.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 en Portugal.
1: Se estudas, si radio, somos como a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: España xa ten a súa segunda estrela. A selección proclamouse campioa do mundo de fútbol tras derrotar a Argentina por 1-0 na prórroga da final disputada no estadio MetLife de Nova York. O partido chegou sen goles ao remate dos 90 minutos, aínda que España foi quen de levar a iniciativa durante boa parte do encontro e dispuxo das ocasións máis claras. A recompensa chegou no minuto 106, cando Ferran Torres marcou o gol que decidiu a final e deu ao combinado de Luis de la Fuente o segundo título mundial da súa historia, 16 anos despois do conquistado en Sudáfrica. A vitoria desatou a celebración en toda España e tamén en Galicia. Centos de milleiros de afeccionados seguiron a final nas pantallas xigantes instaladas por concellos, deputacións e entidades privadas en cidades e vilas de toda a comunidade. En Santiago, Coruña, Vigo, Lugo, Ourense ou Ferrol reuníronse milleiros de persoas para vivir o encontro e celebrar un triunfo histórico que devolve a selección española ao máis alto do fútbol mundial.
4: Presume de ter chispa.
5: Presume de verde.
1: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
1: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
7: Tres mulleres foron expulsadas nos últimos días das piscinas públicas de Burgos por bañarse en burkini, un traxe de baño que cobre case todo o corpo e deixa ao descuberto a cara, as mans e os pés. Os responsables de seguridade das instalacións municipais alegaron que esta peza incumpre a normativa local, que prohíbe acceder ás zonas de baño con roupa ou calzado de rúa e obriga a empregar prendas específicas para a piscina. A alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, explicou que o regulamento leva anos en vigor e que os traballadores limitáronse a aplicalo. Con todo, anunciou que trasladará a cuestión ao debate cos demais grupos políticos para analizar se é necesario modificar a normativa. O regulamento municipal non menciona expresamente o burkini nin establece diferenzas por motivos relixiosos. A prohibición afecta a calquera persoa que acceda ás piscinas con roupa de rúa e xustifícase por razóns de hixiene.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: 10. No ven Portugal. Son as 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As obras de restauración do Santuario da Virxe da Barca en Muxía aínda non comenzaron, pero a ata de replanteo xa foi asinada e a empresa adxudicataria ultima os trámites previos ao inicio dos traballos. A actuación foi adxudicada pola Xunta por máis de 415.000 euros e terá unha duración prevista de 9 meses. Segundo confirmou o párroco Daniel Turnes, algunha das fases coincidirá coa celebración da Romaría. O proxecto inclúe medidas para evitar humidades e filtracións, a limpeza exterior, a sustitución de 11 fiestras e a recuperación do pavimento orixinal de granito da San Cristía. Tamén se van a revisar os sistemas de fixación dos púlpitos, a tarima de madeira do camarín e as instalacións eléctricas de saneamento e de protección contra incendios. Ademais, recuperaránse as ferraxes das portas.
3: De suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de suyo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
4: Presume de ter chispa.
5: Presume de verde.
6: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
7: Presume de chegar lonxe.
6: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
8: Un adolescente de 13 anos faleceu e outras 3 persoas resultaron feridas graves tras o derrubamento de parte dunha fonte en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, durante a celebración da victoria da selección española na final do Mundial de Fútbol. O accidente produciuse na coñecida fonte do Árbol Gordo, onde se concentraban numerosos mozos. Segundo as primeiras informacións, unha parte da estrutura cedeu pola acumulación de persoas e unha das pedras caeu sobre o menor. Axentes da policía local acudieron de inmediato ao lugar e trataron de liberar a vítima retirando os cascallos, pero o rapaz faleceu a consecuencia das feridas. O Concello de Ciudad Rodrigo expresou o seu profundo pesar polo sucedido e trasladou o seu apoio á familia e as amizades do menor. Tamén desexou unha pronta recuperación ás 3 persoas feridas no incidente.
1: Sí, Radio de Galicia.

Que sí, que estamos de volta. Un día máis, Tibuna Onda, si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Aquí estamos con moitas gañas, con moitas enerxías e sinerxias positivas para levarvos un programa que se sea o máis ameno e divertido desta mañán de día 21 de xullo de 2026.

0: Odito, bo día a todo mundo, bo día a toda a xente. Benvidos un día máis a Tibunonda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia. Acabamos de decirlo fai unos segundos, o sea, día 21 de suyo, martes de 2026. Día de San Alberico. Pero máis importante, hoxe se conmemora que o Día Mundial do Perro. Para todos os amantes, para todos a todas as amantes dos nosos amigos, o amigo máis fiel que pode ter o home que o perro. Eu teño un canciño que é unha auténtica pasada. O teño non temos, temos eu e a miña parella, a miña muller, Cristina. E estamos super encantados con ele. Estamos tan encantados ata o punto de dicirvos que un can adoptado e si tites a fortuna ou a sorte e tes o tempo, pois inténtao. Nunca te vas a decepcionar. Coa chegada de un animaliño así para casa, que é unha auténtica maravilla. Aparte do Día Mundial do Perro, temos que destacar que se volven a subir as temperaturas. Se volven a activar os avisos amarelos nas cuncas do río Miño, río Avia, río Arnoia e río Sila lá en Valdeorras. Na zona oriental chegarán a 30 grados na Gudiña, pasarán deles na Viana do Bolo. Case que 35 en Verín e Ollo con barco que chegará a 36 grados. Na zona centro ninguna localidade baixará dos 30 grados, nin siquiera Bande que andará rozando. Cando falamos do centro, falamos de Celanova, de Sinzo, de Limia, de Allariz e tamén de Maceda. Tamén saúdo especial para as terras altas de Teibes, tamén para a zona da Barrela en Lugo, que tamén nos escoitan moito. E moito ollo a zona occidental, acabamos de decir, se activan de novas alertas amarelas, 36 grados. Rivadavia, Leiro, Arnoia, Ourense. E en torno a 33 grados no Carballiño. Parece que se van disipando estes días un poquinho raros, con as temperaturas bastante agradables de día, bastante tamén agradables de noite. E haberá que poñer o ventilador, o aire acondicionado, ou coller un abanico. Bonito amigos e amigas, benvidos a ti, unha onda así, Radio Ourense, a Porta de Galicia. E non olvides que somos campios do mundo.
1: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si Radio. Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas. Restaurante Akinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos a prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Refréscate con Sí Radio.

0: directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54.
1: Sí, Radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Refrescate con Si Radio.

0: son as 11 de en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha peregrina alemá duns 47 anos resultou ferida de consideración este xoves despois de ser atropelada por un coche na Estrada Nacional 550 ao seu paso polo municipio de Moss. Segundo informou a policía local, o condutor abandonou o lugar sin deterse nin prestar auxilio a vítima. O accidente produciuse arredor das 4:30 da tarde, á altura do cruzamento co camiño da Quiringosta. Trátase dun punto habilitado para que os peregrinos e outros viandantes poidan atravesar a estrada durante o seu percorrido polo camiño de Santiago. Como consecuencia do impacto, a muller sufriu unha fractura na perna dereita. Os primeiros en atendela foron veciños da zona, que a trasladaron de urxencia a un centro médico. Posteriormente, foi derivada ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. A policía local trasladou as primeiras actuacións á agrupación de tráfico da Garda Civil, que asumiu a investigación para tratar de identificar e localizar o vehículo implicado. A Nacional 550 é obxecto de reclamacións veciñais e municipais para mellorar a seguridade viaria. O pasado sábado, numerosos veciños e veciñas trasladáronse á subdelegación do goberno para denunciar a situación da estrada.
3: Boas tardes, póñame un viño galego.
4: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
3: Tantos temos.
4: Isto é Galicia, será por viños.
5: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
6: O incendio forestal declarado o pasado xoves na Serra Norte de Guadalaxara xa queimou arredor de 26.000 hectáreas e converteuse no maior rexistrado en Castela-A Mancha pola superficie afectada. As lapas obrigaron a desaloxar 28 localidades con preto de 1.200 persoas evacuadas. Só este luns foron desaloxados 6 novos núcleos de poboación debido á evolución desfavorable do lume. O presidente da comunidade, Emiliano García Paje, advertiu de que o incendio continuará avanzando ao longo da xornada e asegurou que a prioridade segue a ser protexer a poboación e evitar que o lume alcance as vivendas. O perímetro do incendio supera xa os 120 km. Máis de 200 de efectivos, apoiados por medios terrestres e aéreos, continúan traballando para conter unhas lapas que afectan maioritariamente ao Parque Natural da Serra Norte de Guadalaxara. As previsións meteorolóxicas apuntan a unha tarde complicada, polo que o operativo foi reforzado. O Concello de Vigo manterá este luns unha reunión cos responsables dos chiringuitos das praias e dos eventos afectados polas recentes denegacións de permisos, co obxectivo de buscar solucións que permitan celebrar as actividades cumprindo a normativa. O concelleiro de Seguridade, Carlos López Font, asegurou que as autorizacións se resolven conforme a legislación vixente e que os informes son de carácter técnico e están baseados en criterios de seguridade. No caso das actuacións nos chiringuitos, lembrou que as actividades en dominio público marítimo terrestre precisan previamente da autorización da Xunta. A reunión chega despois da cancelación do festival Mar de Galicia previsto no Museo do Mar. O concello argumentou que a documentación presentada estaba incompleta, mentres que a organización rexeita esa versión e sostén que entregou toda a documentación requerida, acusando o goberno local de actuar de mala fe. O concello insiste en que aplica os mesmos criterios a todas as solicitudes e que só autoriza os eventos que cumpren cos requisitos legais.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da

0: Nesta radio poñemos de nome a cada ointe.
1: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
2: Sí, radio, Ourense, a porta de Galicia.
0: Aquí, que no manda, eres tú. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio. Ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
2: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.

Pues estamos entrando en esta tercera hora de programación no día de hoxe. Pouco a pouco, camiño da unha do mediodía, pero aínda pasan poucos minutos das 12. Nesta xornada tan especial, na cal seguimos a falar, como non, desa histórica victoria no Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México e Canadá. Decía alguna xente que hai momentos que se viven unha vez na vida. E moitos e moitas de vos se levades dúas estrelas. A que máis ilusión lle fixo foi a xente máis nova, porque con 16 anos, incluso os que tiñan 18, degustaron esta victoria como se fora a primeira Copa do Mundo da súa historia. Seguimos avanzando en Tibuna Onda, SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia, onde imos con algo de información cultural para estes vindeiros días na provincia de Ourense.

De Leiro nos llega información de que tenía las películas para esta semana. Quedaría emisión dos xoves ás 6 da tarde de Minions, Monster e Un Talento Único ás 8 da tarde, esperando a nova cartelera que seguramente chegará estes días. Falando de Rivadavia, falamos da capital do Ribeiro, onde se celebrará a primeira concentración de motos que organiza Uno Entre Tantos e que vai encher de Rivadavia destes míticos motos, algunhas que son de auténtica colección. Xusto ese fin de semana, o domingo día 2 de agosto, volven os domingos vivos a Vilas Vivas de Rivadavia coa actuación de Marieta e Iago Vázquez. Unha Rivadavia que sigue de gala coa celebración da súa Mostra Internacional de Teatro, que rematará este vindeiro sábado día 25 de xullo. Un 25 de xullo onde non coincide ningún evento do Son dos Colleiteiros Festival 2026, que terá a seguinte parada para 1 de agosto na Adega Celme con Sabela e Benxa.

decir Verín, haberá, es decir, Batucada, onde haberá unha amplia participación de moitísima xente, colectivos que desfilarán dende, bueno, dende a ludoteca, os máis cativos, participando con temáticas como Safari. Haberá os participantes das escolas deportivas, ludoteca de Cualedro, tamén o CDR, Portas Abertas, escolas deportivas, campamento urbano de verán. Es decir, máis de 400 nenos e nenas que sairán do CEIP San Amaro Refojo, pasarán pola Praza do Concello, Rúa Laureano Peláez, Luis Espada, Rúa Luisa e Plaza García Barbón. Con súa festa infantil na playa fluvial do Támega, con hinchables acuáticos e animación musical.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Pero cuento con Ourense, non olvides.
3: Sí, Radio Ourense, a porta de Galicia.

0: Y aquí seguimos avanzando en Tibo na Onda por Sir Radio Ourense, a Porta de Galicia, falando de cosas de moitísimo interese. Agora mesmo, en vivo, en directo, imos conectar nada máis e nada menos que co Concello de Avión, onde outro lado da telefónica debe estar o seu alcalde, don Antonio Montero. Moi bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Moi bo día, señor alcalde de Avión, que ven sendo unha persona que se sinte sobre todo moi orgullosa nesta, bueno, todo ano seguro de Avión, pero máis nesta época do ano onde hai seus reencontros familiares dentro dun dos concellos que máis aumenta a súa poboación porcentualmente con respecto a outras localidades. Que tal está Avión este ano?
1: Bueno, este ano xa foron chegando moitos dos nosos veciños que residen no estranxeiro ou noutras partes de España. Bueno, seguramente pouco a pouco se irá incrementando esa chegada, pois coa chegada das festas parroquiais e patronais. Esperemos que, bueno, que como todos os anos sirva de reencontro, pois bueno, para que pasen unhas vacacións e unhos encontros familiares a gusto no noso concello.
0: Aquí estamos en Tibo na Onda, si Radio Ourense, a Porta de Galicia, en toda a provincia de Ourense se está escoitando agora mesmo esta entrevista. Estamos falando de que, decíamoslo agora fai un ratiño, canto aumenta porcentualmente a poboación de Avión cando chega a época estival?
1: Bueno, digamos que cunha base de datos que a veces pois se pode encontrar por aí, pois de aumento de población de estadías nesta época, pensamos que se pode triplicar a población, digamos que confrontando co censo. Se no censo hai aproximadamente 1.700 personas, pois podemos estar falando que na época estival, na do grau, pois podemos estar aquí rondando 5.000, 6.000 personas que residen esa época de estos meses de julio y agosto en Avión.
0: Avión, un concello eminentemente emigrante, sobre todo o país de México, de México, pero tamén hai outros países que a veces non mencionamos, pero tamén están aí, non?
1: Sí, bueno, lógicamente a migración nos primeiros anos de siglo, pois seguramente se desplazou máis hacia o sur, Argentina, Uruguai, Brasil, algunos o comenzo hacia Cuba, despois foise desplazando máis hacia o norte, como México e Venezuela. Tiñamos ou temos unha colonia importante de xente de Venezuela, que ademais está retornando estos últimos tempos, pero lógicamente o país onde máis xente se desplazou ao largo dos últimos anos, pois foi a México. Tamén temos unha colonia importante en Estados Unidos e en Europa, evidentemente, pois como todos os sitios, pois Alemania, Suiza, Holanda, Francia.
0: Cando falamos de México, e agora ven esta introducción, por este motivo, por este gallo, se acaba de montar o consulado en Ourense debido a esa importancia, esa conexión tan importante con noso país, vamos a decir, veciño, ainda que hai un océano de por medio, como é México. Era inaugurado ese consulado fai pouco tempo, desfeito, onde tiveron vostedes unha reunión con diferentes alcaldes para abordar temas empresariales. ¿Qué podemos sacar de limpo de esta reunión que tuvo ante en Ourense?
1: Bueno, primeiro decir que bueno, era casi de xustiza que a provincia de Ourense fuera donde estuviera o consulado de México, porque bueno, lógicamente, bueno, digamos que algunas das nosas poblacións son eminentemente as que máis xente aportan, tanto españoles que residen en México como mexicanos que se desplazan aquí a Galicia. Ao largo destos últimos meses levamos feito reunións con Alfonso Pereira, o cónsul honorario de México en Galicia, todas pois de tipo digamos que de para ver que trámites se poden agilizar, que se poden faer. Pois tuvemos algunha reunión xa co tema, incluso pois que ten tido moita acollida e sobre todo moita repercusión, como é o canje dos permisos de conducir. E onte precisamente tuvemos unha reunión de traballo pois cos co-presidente e o tesorero de a Unión Mexicana de Empresarios Gallegos en México, que pois están valoramos a posibilidade de intercambio de oportunidades empresariais e económicas, pois entre empresarios mexicanos que residen alá e que queren invertir en Galicia e empresarios españoles ou gallegos que tamén teñen posibilidades de invertir en México. Bueno, pois esta relación e esta interlocución entre esta unión pois, de Umegal, que ademais o seu presidente e o seu tesorero son veciños de aquí de Avión, lógicamente pode servir de nexo de facilitar os trámites e as conexións entre estos dous países tan, tan amigos e colaboradores.
0: Aparte, estamos falando que precisamente esa comunidade mexicana no seu día, ainda hoxendía, fixo unha inversión moi potente, xa non só no Concello de Avión, sino en toda a provincia de Ourense, sobre todo na capital, que se ve reflexada en algunhas rúas, xa que sí?
1: Bueno, eu creo que casi diría en prácticamente toda a comunidade, porque bueno, non se estaría a falar pois de cidades como Vigo, como Coruña, como Santiago, sin a aportación da nosa emigración, sobre todo, bueno, pois a emigración tanto americana como europea. Todos os veciños que de algún xeito se tuveron que desplazar por motivos económicos a outros países, pois lógicamente decidiron despois reinvertir pois en Ourense, en Vigo, en Santiago, en Coruña, e eso lógicamente pois fixo que tamén estos sitios pois se reactivaron un pouco a súa economía, e lógicamente pois é de agradecer que seguiran, digamos que unha vez que xa solventaron os seus temas económicos pois cando se desplazaron, que no seu retorno, sobre todo na súa trayectoria, pois que reinvertiran no seu país de nacemento.
0: Pois hai que dar esas palabras, falando do consulado. Imos falar un pouco máis agora mesmo do Concello de Avión. Como todos os concellos, sobre todo nos últimos anos, houve unha evolución moi positiva, sobre todo para dinamizar actividades culturais para toda a familia, para todo o público, cando chega a época estival, a época de verão. Que actividades temos por diante? Sabemos que hai un punto álxido que é a festa mexicana, pero xa falaremos un pouco máis tarde a festa mexicana, pero contenos que tal esas actividades que se están facendo lúdico festivas para toda a familia de que están en Avión en verao.
1: Bueno, lógicamente traballamos todo o ano facendo actividades tanto deportivas como culturales por os nosos veciños, pero lógicamente a época estival pois é unha época en donde pois a chegada de moita xente, as vacacións de moitos dos nosos rapaces fan que incrementemos esas actividades. Ahora mismo están en marcha o campamento de verao, que pois se desarrolla con rapaces ligados ao concello. Temos o campus deportivo, que tamén está durante os meses de julio e agosto. Temos actividades, tuvemos un concerto de Xuntos pola Música con Antonio Barros e Elis Pardo, filla de Juan Pardo. Onte tuvemos Maxia. O próximo venres temos títeres na Plaza do Concello ás 9 da noite, dentro do programa de Ler como moito da Rede de Bibliotecas de Galicia. Temos activados e preparados pois todos os espacios deportivos e de entretenimento, como a Playa Fluvial, a Piscina Municipal. Lógicamente, bueno, pois todo eso, digamos que remata, pois xa como modo de fin de Brau, pois coa festa mexicana, pois que como diste, falaremos máis adiante, pero vamos pola vigésima edición, 20 anos desde o seu comezo, e lógicamente, bueno, pois é o cierre do Brau na época estival do Concello de Avión.
0: 20 anos xa da festa mexicana, parece que foi onde cando comenzamos con este evento que hoxe xa te ascende as fronteiras da provincia de Ourense. Veñen moitísimos visitantes de moitos puntos de Galicia. Xa temos data para este ano, a data oficial.
1: Sí, todos os anos pois xa se vai programando un ano con outro, pois para que non coincida coas festas parroquiais de aquí de Avión, que son este ano 1, 2 e 3. Entonces, pois o siguiente fin de semana, previo á festa do pulpo do Carballiño, o 7 de agosto, festa mexicana na Plaza da Iglesia no Concello de Avión. O ano que ven seguramente se retrase un pouco máis por coincidencia de dúas festas de trascendencia aquí, será pois seguramente a segunda semana a mediados do mes de agosto, pero este ano, pois como sempre, venres 7 de agosto, festa mexicana, pois con actividades que xa para moitos son conocidas, actividades pro rapaces, mariachis, a rotura da piñata, que xa é pois lógicamente un entretenimento para moitos dos pequenos aquí, pois lógicamente degustación de produtos expostos por 5 dos mellores restaurantes que hai en Galicia: o Sol Maya, Mesón Mexicano, Rincón Azteca, Catering Itacate, Pico de Galo en Santiago. Desde as 5 da tarde, Se colaboran tamén moitos dos locales de hostelería do concello, que ese mismo día pois tamén fan a degustación, ofrecen produtos mexicanos entre os seus menús. Bueno, pois lógicamente preparados para que asista, como sempre, moitísima xente, disfrute non solo de dos mariachis, da comida, senón pois do entorno de Avión e das petilidades da súa xente.
0: Acaba de detallalo, 5 restaurantes de altísimo nivel con altísima calidade gastronómica. Está a estas horas se aún se lle fai a boca a auga, pero cando vai a xente de fora, cando vostede percibe que hai xente que ven por primeira vez a festa, que nota, que lle nota nos ollos? Sempre hai algo que non fai falta falalo, senón coa mirada se capta o ambiente.
1: Bueno, eu creo que ademais o que comenzou como un homenaje a toda a nosa emigración, pois lógicamente México como país de referencia, hai que ter en conta que tanto a súa música como a súa gastronomía pois son de interese de todo o mundo, aínda que nunca se visitara o país de México, pero lógicamente pois disfrutar de un ambiente, unha tarde con moitos veciños, con moitas actividades, unha gastronomía que é patrimonio da humanidade, pois con diferentes os restaurantes que ofrecen distintos produtos, sempre pedimos que non repitan produtos, pois desde tacos al pastor, desde quesadillas, desde gringa de pastor, tacos de bistec, desde flautas de pollo, produtos que moitas veces pois moita xente non conoce que quere degustar, hasta lógicamente pois a actuación que digamos que o culmen da festa, a actuación dos mariachis, coa esa música mexicana que sempre lle gusta a todos, pois lógicamente cando ves a xente, moita xente que de origen mexicano ou que ten unha vinculación con México, pois é un motivo de satisfacción, un motivo de alegría poderse encontrarse con certas tradicións, pero para moita xente que non a conoce, porque os últimos anos ven xente prácticamente de toda España que non conoce a festa e que lle gusta ver, pois lógicamente un motivo de satisfacción, porque bueno, pois se encontran con un ambiente estupendo, hai moitísimos os últimos anos temos xente que pois se desplaza en autobuses desde parte das Rías Baixas pois para disfrutar deste día, e lógicamente pois nos encantados de que asistan, de que o pasen ben, e pois ese é un motivo de satisfacción, porque despois seguramente moitos deles pois repetirán, porque lógicamente ao longo do ano pois se poden disfrutar de moitos desos produtos e desa música mexicana pois no noso concello.
0: É motivo de satisfacción para nós falar por primeira vez en esta entrevista en exclusiva co señor alcalde de Avión, don Antonio Montero, cando a pouco imos chegando ao final desta entrevista. Neste final, pois nada, o que ven sendo habitual, algo que nos quedara aí no alero, no tinteiro, que non dixéramos, ou facer unha pequena invitación a toda a xente que se chega a Avión.
1: Bueno, eu creo que, lógicamente, como alcalde deste concello, a mí sempre me gusta resaltar que temos un paisaje e un entorno increíble, pois con moitos sitios que visitar, moitos por descubrir, desde as montañas do Suído, as montañas do Faro, desde o río subterráneo máis caudaloso de Europa, o Sesume, pois desde rutas de senderismo, desde playas, desde ríos, desde recunchos que seguramente son moi bonitos, pois cun patrimonio histórico, cun patrimonio religioso, eiras, iglesias, unha das concentracións máis grandes de hórreos de toda Galicia, da Península Ibérica, pois lógicamente, pois pro seu alcalde, unha satisfacción poder decirle a xente que nos visite, que conozca Avión, que seguramente hai moitas zonas por descubrir, que non conocen, que non tiñan seguramente idea de que estuveran aí, pois nos encantados de que os recorran, que os disfruten e que nos visiten coa frecuencia que les consideren oportuna.
0: Pois dito todo isto, don Antonio, queda vostede convidado a unha nova entrevista cando se achegue o día da festa mexicana aquí de Nesí Radio Orense, Porta Galicia. Moitísimas gracias por atendernos.
1: Muchas gracias a vos por permitirme dar a conocer o noso concello. Si
0: y amigos y amigas, seguimos en Ti Una Onda, Así Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Si quieres saber o que pasa en un mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si quieres conocer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofreciéndoche información local completamente en directo. Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
0: Radio fixo no seu día unha cobertura moi potente, moi especial.

0: o mundo relacionado coas motos, aficionados e aficionadas que seguramente vántalo todo nun evento único ali diante do castelo do Sarmiento de Rivadavia. O outro lado da liña telefónica debería estar Serafín Saavedra. Moi bo día.
1: Moi bo día, Álvaro. Moi bo día.
0: Moi bo día, Serafín.
1: Moitas gracias por dar visibilidade a nosa pequena asociación motera e por darnos esta oportunidade de compartir as ideas e o que temos previsto para o 1 de agosto.
0: O 1 de agosto chega a Rivadavia unha concentración moteira que, digamos, vamos a decirlo así, que está recuperando esa afición polo motor no mundo das motos na zona do Ribeiro, e o mellor enclave para recuperar esa afición é, como non, Rivadavia, que sí?
1: Por suposto, por ser o centro neurálgico da comarca, non cabe dúda de que Rivadavia se vende moi ben cara ao exterior.
0: De iso dades boa fe.
1: Moi boa fe, de feito as reservas que temos de xente que nos chama por o feito de facela en Rivadavia, de ter tan cerca as termas de Presigueiro, que tamén están collendo unha zona importante, e moitas máis cousas, como a degustación o viño e todo o que disfrutamos no Ribeiro.
0: Ribeiro, cultura, e a cultura abarca moitos aspectos, entre eles o mundo do motor, neste caso o mundo das dúas rodas. Serafín, como xurde esta idea de volver a facer a concentración de motos, como xurde esta iniciativa de ir a Rivadavia?
1: Pois, allá nos afixamos en Carballeda. Oi, moi agradecidos ao Concello de Carballeda por a axuda que nos brindou no seu momento, pero decidimos dar un paso adiante, decir, pois vamos cambiar o lugar do evento, sin lugar a dudas, pois estamos nos dando conta de que gañamos muitísimo, porque só o feito de nomear Rivadavia, pois xa che poño por exemplo, antes pois en Carballeda pois viñan os nosos amigos, a xente conocida máis ou menos, pero a raíz de ubicarnos en Rivadavia pois temos chamadas de Barcelona, Zaragoza, Santander, o sea, de pedindo información e tratando de reservar pa acudir a visitar Rivadavia, por supuesto, o atractivo da pulpada que damos no o día da nosa festa.
0: Entendemos que a ubicación é perfecta, pero aparte parece que o concello se volcou totalmente con vos, ata o punto de que tendes prácticamente disponible 100% a área recreativa da Alameda, no centro de Rivadavia, diante do castelo, porta denteado o casco antigo de Rivadavia.
1: Parte non, 100%, de verdad, super agradecidos a Yoli, a Conselleira de Cultura e, por suposto, a César, o alcalde, que sin a axuda deles, sin a colaboración deles, sería imposible. En eso estamos super agradecidos xa desde o primeiro intre en que me dixo de que Alameda estaba nesa data, non tiña ningún evento, pois 100% a nosa disposición. Xusto co que poden colaborar con noso concello, tanto logísticamente.
0: Logística importante, aparte dispón de todas as comodidades que fan falta hoxe en día, dende uso de servicios, tamén área de arriba da Picuxa, é un sitio envidiable. Falamos de unha parcela de máis de 2.000 metros cadrados no centro de Rivadavia.
1: De Rivadavia, coa ventaxa de sombra natural dos árboles, pa hora de comer, porque aparte, según as previsións, vai ser un día de calor, eu penso que vai ser un día estupendo para que disfrute o pueblo de Rivadavia, grandes e pequenos.
0: As previsións meteorolóxicas, por certo, imos te fichar como medio tempo, estamos a día 14, xa estás adiantando que vai facer un tempazo 1 de agosto, entón benvido para esta casa. Tes as portas abertas,
1: sí, pero eu teño comunicación directa con Pemán, grandísimo Pemán,
0: que grande Pemán, que tempos aqueles, tempos únicos e inolvidables. Pero non nos vayamos imos ir polo rego, imos ir polo mundo das motos. Me parece que tendes como unha afluencia limitada, non? Porque
1: sí, en principio, sí, por o tema do aforo e da logística e da xente que somos, pois temos limitada a 200 inscritos po tema do xantar, pero bueno, acudir pode acudir todo o mundo.

0: feito, vamos a traer un constructor portugués que se chama Ferrovello, que gañou un par de premios como constructor en Faro, que é unha concentración motera das máis importantes de Europa. E tamén William, un bo amigo meu, Poker Garage, que tamén fai construcción de motos, e van traer uns modelos gañadores pa expoñelos aí, que a xente disfrute desas maravillas de dúas rodas. E tamén virán uns bons amigos meus, que son como irmáns, que se chaman Os Colebreros, no que vai traer a Hormigonera, unha moto feita con motor dunha hormigonera única na súa especie e única no mundo. Un espectáculo visual espectacular.
1: Evidentemente que nos podamos de espectáculo visual é para todos os públicos, non para a xente das motos.
0: Para todos os públicos. Habrá tamén algunha mini chopper, moto pequeniña, para que algún chavaliño poida dar unha voltiña por ali alrededor, sempre baixo a nosa supervisión e seguridade, e lle vaya entrando, como dicimos nós, o veneno no corpo das motos.
1: A xornada comenzará o día 1 de agosto pola mañán. Contanos un pouquinho, pois, como vai ser esa escaleta, ese guión que tedes para todo o día.
0: Sí, hacia tempos atrás, datas atrás, pois estilabas o tema de concentración, de empezar pola tarde, facer cena, pero nos ahora que xa estamos noutro segmento, pois gústanos o tema de matinal, pois abrir 11 algo da mañán, empeza a vir a xente, tema sesión vermú, con un grupete tocando música en directo, e despois faremos, pois, non cabe duda, un bo xantar, e pois despois do bo xantar, do café e do postre, pois faremos aí tres conciertos que estarán a cargo dunos grupazos a nivel emerxente, que son Leida Rock de Coruxo, de Vigo, moi bons amigos meus, Pito de Picasso, bueno, tamén amigos meus, sin lugar a duda, para cerrar a xuntanza, pois Cuerpo Escombro, que é miembro o noso Alberto Vidal, es campeón de subida de montaña de rallies. Penso que vai ser un día maravilloso, para todos os públicos, e aberto a toda a xente que queira vir. Rivadavia toda está invitada, por supuesto.
1: Entón, puntualizando, o xantar é pechado para 200 personas, pero sí. O número de motos, pode aparecer 1000 motos máis que teñen, bueno, es que hai restaurantes, hai moita hostelería, sí, que seguramente
0: por
1: tamén
0: supuesto,
1: están volcados con vos.
0: Por supuesto, eu comentei a moitos amigos que che comentan que non poden vir ao xantar, e dicen yo, por supuesto, se de feito, se despois vos queredes quedar a noite, hai oferta hotelera, hai oferta gastronómica, hai oferta lúdica, sin lugar a dudas. Presumindo de Rivadavia,
1: nunha xornada puramente festiva o día 1 de agosto nesta concentración moteira. Por certo, ten algún nome especial?
0: Sí, pois con moita tristura, xa sabemos cando ocurren estas cousas, tan pronto pasou o accidente do noso querido Oliver, un chaval moi querido na contorna, pois decidimos por unanimidade pois dedicarlle a nosa primeira concentración en Rivadavia a él. Vamos a dedicarlle un pequeno homenaxe, nomear tamén a outros amigos e veciños que caíron, e facerlle un pequeno que caíron tamén nesas circunstancias. El seguro que estará contento mirándonos desde onde este.
1: Seguro que sí, palabras moi fermosas, moi bonitas, has de ser a Fin Saavedra, unha das persoas responsables da organización da concentración de motos de Rivadavia 2026. Pouco a pouco imos enfilando o final desta entrevista, pero sin antes, primeiro, facerche unha invitación para facer xa un vídeo para redes sociais. Eso pensamos que sí, vas a decir que
0: pues
1: sí, non?
0: Pois, por suposto, honrado e encantadísimo de que poidades de contar comigo, por suposto que sí.
1: Pois queda esa invitación feita aí no aire para ese vídeo. Xa por último, para despedir a entrevista, algo máis que non dixéramos en antena, que sempre hai algunha cousinha que nos olvidamos.
0: Pues creo que lo único que se me olvida es agradecer a SIR Radio la oportunidad de darle visualización a un grupo tan pequeño, porque al final somos cuatro compañeros, somos Rubén, Adri, Luqui e Maiseu, de verdad, súper agradecido a SIR Radio por la oportunidad que nos habéis dado.
1: Pues ahí estaremos o tanto de esta concentración Moteira Rivadavia 2026. Serafín Saavedra, moitísimas gracias. Deseamos cheque porque sabemos que hoxe te está sendo moi ocupada.
0: Perfecto, gracias Álvaro, gracias a ti.
1: Pues nada,
0: abrazo
1: pues,
0: enorme.
1: Continuamos, amigos, emitiendo aquí en SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia, en Tibuna Onda.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti. Nesta radio, ponemos de nombre a cada oyente.
2: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
1: Sí, radio. Ourense, a porta de Galicia.
0: Aquí, quien manda, eres ti. Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
3: Danos a sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
3: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da no...

El tempo para ir pouco a pouco enfilando camiño da unha do mediodía. Quedáis cunha pequena sesión musical dos temazos do Mundial de Fútbol. Dai, dai, que somos campeóns do mundo, temos a segunda estrela. Amigos, amigas, quedades con música. O avance informativo da unha do mediodía de Si Radio Galicia. E tivo unha onda Si Radio Ourense a Porta de Galicia, que se despide ata mañán a mesma hora, a partir das 10 da mañán, a Budiño. Pasar bo día.

0: Noticias.
1: O incendio forestal declarado o pasado xoves na Serra Norte de Guadalaxara xa queimou arredor de 26.000 hectáreas e converteuse no maior rexistrado en Castela-A Mancha pola superficie afectada. As lapas obrigaron a desaloxar 28 localidades con preto de 1.200 persoas evacuadas. Só este luns foron desaloxados 6 novos núcleos de poboación debido á evolución desfavorable do lume. O presidente da comunidade, Emiliano García Paje, advertiu de que o incendio continuará avanzando ao longo da xornada e asegurou que a prioridade segue a ser protexer a poboación e evitar que o lume alcance as vivendas. O perímetro do incendio supera xa os 120 km. Máis de 200 de efectivos, apoiados por medios terrestres e aéreos, continúan traballando para conter unhas lapas que afectan maioritariamente ao Parque Natural da Serra Norte de Guadalaxara. As previsións meteorolóxicas apuntan a unha tarde complicada, polo que o operativo foi reforzado. Un adolescente de 13 anos faleceu e outras tres persoas resultaron feridas graves tras o derrubamento de parte dunha fonte en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, durante a celebración da victoria da selección española na final do Mundial de Fútbol. O accidente produciuse na coñecida fonte do Árbol Gordo, onde se concentraban numerosos mozos. Segundo as primeiras informacións, unha parte da estrutura cedeu pola acumulación de persoas e unha das pedras caeu sobre o menor. Axentes da policía local acudieron de inmediato ao lugar e trataron de liberar a vítima retirando os cascallos, pero o rapaz faleceu a consecuencia das feridas. O Concello de Ciudad Rodrigo expresou o seu profundo pesar polo sucedido e trasladou o seu apoio á familia e as amizades do menor. Tamén desexou unha pronta recuperación ás tres persoas feridas no incidente.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense Sin Radio. Unha radio aberta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar. Asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. A una en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A liña ferroviaria do Miño, que comunica Vigo e Ourense, recuperou este xoves a súa actividade normal despois de permanecer interrumpida durante unhas 17 horas por mor dun incendio forestal registrado no municipio de Crecente. A circulación quedou suspendida dende as 6:20 da tarde deste mércores entre Frieira e Filgueira. O lume afectou 11 hectáreas e quedou estabilizado ás 3:48 da madrugada, aínda que os trens non volveron a circular ata as 11:54 deste xoves. Durante a interrupción, a DIZ habilitou un transporte alternativo por estrada para garantir a mobilidade dos viaxeiros. Antes da reapertura, un equipo técnico revisou a infraestructura cunha locomotora especializada no control de danos. O incendio movilizou, entre outros medios, 4 helicópteros, 4 avións, 13 brigadas e 9 motobombas. Tamén este mércores quedou interrumpida durante arredor dunha hora a circulación entre Vigo e Guixar en Redondela por un pequeno lume preto das vías na parroquia de Cedeira.
3: A Armada Española e a Portuguesa manteñen un amplo dispositivo de busca para localizar un mozo de 23 anos desaparecido este domingo no río Miño, na zona do Porto Internacional entre Seixas e Lañelas, no municipio portugués de Camiña. Segundo as primeiras informacións, o mozo estaba a bañarse con outros 5 amigos cando foron sorprendidos pola forte corrente. Os seus acompañantes conseguiron sair da auga, pero el desapareceu. O aviso aos servizos de emerxencias produciuse pouco despois das 2:40 da tarde, hora galega. Na procura participan medios de ambos os dous países. Desde España interveñen a Comandancia Naval do Miño, Gardacostas de Galicia, a Garda Civil, o GES da Guarda e Protección Civil do Rosal. Tamén colaboran varios pescadores da zona. Pola parte portuguesa, traballan efectivos da Policía Marítima, do Comando Naval do Miño e dos Bombeiros de Camiña e Vilanova de Cerveira. O operativo continúa centrado no treito do río onde se lle perdeu a pista ao mozo. A Garda Civil desartellou un grupo criminal especializado en roubos con violencia en establecementos hostaleiros da provincia de Pontevedra. No marco da Operación Troia foi detido unha persoa e outras 4 quedaron investigadas. Todos son veciños de Vigo, teñen entre 22 e 51 anos e contan con numerosos antecedentes policiais. 3 deles xa cumpren condena en prisión por outros delitos. Segundo a investigación, os integrantes da banda actuaban de madrugada, encapuchados e armados con pistolas e coitelos. Están acusados de pertenza a grupo criminal, roubo con violencia e intimidación con armas de fogo e roubo de uso de vehículo. A investigación comezou en agosto do ano pasado tras o asalto a un bar no Rosal. 5 encapuchados maniataron con violencia unha empregada e a súa parella e fuxiron coa recadación e co coche dunha das vítimas. 2 días despois, repetiron un modus operandi similar noutro establecemento de Ponte Caldelas. A Garda Civil deu por desmantelada a banda tras vincular os 5 investigados cos asaltos a partir das probas obtidas nun rexistro domiciliario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: O presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, asegurou ante a Audiencia Nacional que a aerolínea pagou 530.000 euros ao empresario Julio Martínez Martínez, socio do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero. Segundo afirma, ese pagamento correspondía a xestións realizadas para conseguir o rescate público de 53 millóns de euros concedido á compañía no ano 2020. Nun escrito remitido a Suiz, Martínez Sola explica que tanto él como o conselleiro delegado aceptaron esa contratación para intentar salvar a empresa. Sinala que coñecían a relación entre o empresario e Zapatero, con todo asegura que descoñecían as actuacións concretas que se puidesen realizar para influir na concesión da axuda. A defensa sostén que os 530.000 euros, o equivalente ao 1% do rescate, foron repartidos entre tres empresas. Engade tamén que unha parte da cantidade se aboou en especie mediante billetes de avión en clase business. Pola súa banda, Plus Ultra comunicou ao Suiz que colaborará coa investigación. Ademais, anunciou a apertura dunha investigación interna para esclarecer os feitos e revisar os seus mecanismos de control.
1: As obras de restauración do santuario da Virxe da Barca en Muxía aínda non comenzaron, pero a ata de replanteo xa foi asinada e a empresa adxudicataria ultima os trámites previos ao inicio dos traballos. A actuación foi adxudicada pola Xunta por máis de 415.000 euros e terá unha duración prevista de 9 meses. Segundo confirmou o párroco Daniel Turnes, algunha das fases coincidirá coa celebración da Romaría. O proxecto inclúe medidas para evitar humidades e filtracións, a limpeza exterior, a sustitución de 11 fiestras e a recuperación do pavimento orixinal de granito da sancristía. Tamén se van a revisar os sistemas de fixación dos púlpitos, a tarima de madeira do camarín e as instalacións eléctricas de saneamento e de protección contra incendios. Ademais, recuperaránse as ferraxes das portas.
0: A Xunta avanzou este luns que o Sergas incorporará podólogos aos centros de atención primaria, unha medida que forma parte da planificación de recursos humanos prevista ata o ano 2030. A principal función destes profesionais será atender os casos de pé diabético derivados polo persoal médico e de enfermería. O obxectivo é reducir os ingresos hospitalarios e o número de amputacións. Tamén se busca previr a aparición de úlceras e doutras patoloxías relacionadas con problemas biomédicos.

contar cun odontólogo por cada 25.000 habitantes e cun hixienista dental por cada profesional de odontoloxía. Por outra banda, a Xunta mantén a previsión de ampliar a rede de psicoloxía clínica en atención primaria até chegar aos 50 profesionais no ano 2030. Tamén anuncia medidas para reducir a carga administrativa dos equipos e mellorar a organización dos centros de saúde. A Policía Autonómica reforzou a vixilancia preventiva contra os incendios forestais no sur da provincia de Pontevedra. Os axentes inspeccionan que se cumpra a normativa que obriga a manter limpas as franxas de seguridade arredor das vivendas para reducir o risco de que un incendio chegue aos núcleos habitados. A unidade con base en Vigo actúa en concellos como Vigo, Redondela, Ponteareas, Mondariz, Mondariz Balneario, Covelo e Salvaterre de Miño. Ademais de investigar as causas dos lumes, durante estas semanas entranse na prevención. Segundo fontes da Policía Autonómica, en boa parte das inspeccións detectanse parcelas e montes con abundante maleza e sen as franxas de protección obrigatorias. Os axentes levantan actas de denuncia que remiten á Xunta para que estas traslade aos concellos afectados. Desde o Corpo denuncian que precisamente nese punto onde o procedemento queda bloqueado. Aseguran que moitos concellos non notifican os propietarios a súa obriga de limpar as parcelas e tampouco executan de maneira subsidiaria eses traballos cando persiste o seu incumprimento, unha actuación que permite a lei e cuxo custo podería repercutirse posteriormente aos propietarios. A Policía Autonómica advirte de que esta situación incrementa o risco para as vivendas, especialmente nun territorio como o galego, con numerosos núcleos dispersos e casas illadas próximas ás masas forestais.

A prealerta por seca declarada en Vigo xa ten reflexo noutros concellos da área metropolitana. Algúns municipios comezan a aplicar medidas de aforro, mentres outros intensifican o control das reservas e apelan á responsabilidade da veciñanza. Redondela é o concello que adoptou as restriccións máis visibles. Pechou as duchas e os lavadoiros das praias, suspendeu o baldeo de rúas con auga potable, apagou as fontes ornamentais e reduciu o rego de xardíns e zonas verdes. O concello explica que se trata dunha actuación preventiva. En Baiona seguen en vigor as limitacións aprobadas días atrás. Está prohibido utilizar auga da traída para regar, encher piscinas ou lavar vehículos. E tamén permanecen pechadas as duchas das praias. En Nigrán reduciuse o consumo municipal e non se descartan novas restriccións se a situación empeora. Pola súa banda, Mos, O Porriño, Moaña e Cangas manteñen polo momento campañas de aforro e un seguimento da evolución das reservas. Os encoros continúan perdendo capacidade. Eiras atópase por debaixo do 84% e Zamáns ronda o 77%. As administracións insisten en que o abastecemento está garantido e lembran que as medidas teñen un carácter preventivo para preservar as reservas durante o verán. As praias de Cangas continúan este verán sen o balizamento que delimita a zona de baño e marca a distancia mínima que deben navegar as embarcacións. A situación está a xerar preocupación entre usuarios e socorristas que advirten do risco que supón compartir espazo con barcos e outros medios náuticos. A empresa Servisub, encargada deste servizo nos últimos anos, asegura que non aceptou a proposta do concello porque os 15.000 euros ofrecidos son insuficientes. Segundo seu xerente, serían necesarios entre 35.000 e 40.000 euros para realizar o traballo con garantías. Mentres non se instala o balizamento, a Garda Civil lembra que a normativa obriga as embarcacións a manterse a un mínimo de 200 metros da beira. O incumprimento pode ser sancionado, aínda que os axentes explican que adoitan actuar cando existe unha denuncia. Os socorristas recoñecen que deben extremar a vixilancia, aínda que sinalan que polo momento non se produciron incidentes graves porque a maioría das embarcacións están a respectar as distancias. Con todo, algúns bañistas denuncian situacións de risco e mesmo un altercado recente entre un nadador e un usuario dunha táboa de paddle surf. A alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, asegura que o concello está a traballar para topar unha solución canto antes e resolver a falta de balizas nas praias do municipio. Polo menos

0: menos 4 persoas morreron e outras 34 resultaron feridas nun dos ataques rusos máis intensos sobre Kiev desde o inicio da guerra. Segundo as autoridades ucraínas, Rusia lanzou 41 mísiles e 125 drones contra a capital e outras zonas do país. O bombardeo causou importantes danos en vivendas, centros comerciais e infraestruturas. Os equipos de rescate conseguiron liberar varias persoas que quedaron atrapadas entre os cascallos. Ademais, na cidade de Kharkiv morreron outras 3 persoas tras o impacto de varios mísiles. O Ministerio de Defensa ruso asegurou que os obxectivos eran instalacións vinculadas á industria militar ucraína. Pola súa banda, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que os ataques alcanzaron edificios residenciais e outras instalacións civís. O bombardeo produciuse poucas horas despois dun ataque ucraíno contra instalacións loxísticas en territorio ruso e evidencia unha nova escalada dos ataques aéreos entre ambos os dous países. Foi localizado sen vida José Manuel Baeza Durán, o veciño de Culleredo de 67 anos que levaba desaparecido desde o pasado venres. O seu corpo apareceu este luns pola tarde nas augas da Ría do Burgo, á altura do Hospital Materno Infantil Teresa Herrera. O achado produciuse durante o operativo de busca despois de que o Servizo Aéreo da Garda Civil avistase o corpo desde un helicóptero. Os primeiros resultados da autopsia indican que o falecemento se produciu o mesmo venres no que se denunciou a súa desaparición. Polo momento, descoñécense as causas da morte que continúan baixo investigación. José Manuel Baeza abandonara o seu domicilio arredor das 9 da noite vestido con pixamas e sandalias, sen documentación, teléfono móvil nin cartos. As autoridades activaran unha alerta de alto risco ao tratarse dunha persoa especialmente vulnerable, xa que padecía Parkinson e acúfenos severos, enfermidades que requirían medicación e podían provocarlle episodios de desorientación. Tras varios días de procura e dos chamamentos á colaboración cidadá, o operativo concluíu este venres co achado do corpo nas augas da Ría do Burgo. A Garda Civil investiga o incendio rexistrado na madrugada deste luns nun galpón pertencente á nai do alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán. O rexedor presentou unha denuncia e sostén que o lume foi provocado. Segundo explicou os axentes, o incendio comezou arredor das 3 da madrugada. Cando chegaron os servizos de emerxencia, xa non foi posible salvar a construción que quedou completamente destruída. No seu interior había diversa maquinaria agrícola e un vehículo sen uso desde había varios anos. Segundo Durán, o galpón non tiña subministración eléctrica nin almacenaba materiais inflamables. O alcalde relaciona este suceso con outros 2 episodios anteriores. En setembro de 2021, un artefacto incendiario foi lanzado ao interior da súa vivenda sen causar danos persoais. En xaneiro de 2023, a Garda Civil localizou baixo o seu vehículo un artefacto elaborado con gasolina. Naquela ocasión, unha patrulla chegou a ver unha persoa fuxindo da zona e unhas cámaras gravaron parte do ocorrido. Gonzalo Durán asegura que non ten dúbidas de que existe unha campaña contra él e vincula estes feitos co acoso que denuncia sufrir nas redes sociais. A Garda Civil mantén aberta a investigación para esclarecer a orixe do incendio. A Audiencia Provincial de Pontevedra iniciou o xuízo contra 15 persoas acusadas de integrar unha organización dedicada ao tráfico de cocaína e heroína. A causa deriva da operación Buchaca Gofre, desenvolvida no ano 2021. Na primeira sesión, só un dos procesados recoñeceu os feitos. O resto decidiu non declarar polo momento e agardará o remate da práctica da proba. Segundo a investigación, a rede importaba cocaína desde Sudamérica a través dun grupo dominicano e heroína mediante un contacto en Turquía. Un dos principais achados da operación foi un laboratorio instalado no baixo dunha vivenda de Oia. Alí extraíase cocaína impregnada en cartón que chegaba en contedores. A Fiscalía sitúa como un dos principais investigados a un veciño do Porriño con antecedentes por narcotráfico. Entre os acusados figura tamén un abogado detido en Vigo o que, segundo a investigación, se interveu un kilo de heroína no seu despacho. O xuízo continuará este mércores e está previsto que se prolongue ata o venres coa declaración de numerosos axentes e testemunhas. Borja Iglesias xa forma parte da historia do fútbol galego. O dianteiro compostelán converteuse no primeiro futbolista galego en conquistar un mundial coa selección absoluta masculina despois do triunfo de España fronte a Argentina na final disputada nos Estados Unidos. Aínda que só disputou os últimos minutos do encontro do oitavos ante Portugal, o xogador do Celta formou parte do grupo campeón e destacou durante o torneo tamén polo seu papel fora do terreo de xogo. Horas antes da final, criticou nas redes sociais o elevado prezo das entradas, que chegaban a outros $50,000, e durante o campeonato expresou tamén as súas opinións sobre cuestións sociais e políticas. Borja recibiu o apoio de numerosas personalidades. O actor Javier Bardem definiu uno como un referente polo que representa dentro e fora do fútbol, e a familia real española luciu a camiseta co seu dorsal durante o torneo. Ademais, reencontrouse coa futbolista Jenny Hermoso, a que trasladou públicamente a súa admiración. Aos seus 33 anos, o compostelán culmina unha longa traxectoria que o levou desde o filial do Celta ata consolidarse en Primeira División. Agora suma un novo fito ao deporte galego e únese a pontevedresa Teresa Vieira, que xa fora campeoa do mundo coa selección femenina en 2023.
1: E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Valencia. Astres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: España xa ten a súa segunda estrela. A selección proclamouse campeoa do mundo de fútbol tras derrotar a Argentina por 1-0 na prórroga da final disputada no estadio MetLife de Nova York. O partido chegou sen goles ao remate dos 90 minutos, aínda que España foi quen de levar a iniciativa durante boa parte do encontro e dispuxo das ocasións máis claras. A recompensa chegou no minuto 106, cando Ferran Torres marcou o gol que decidiu a final e deu ao combinado de Luis de la Fuente o segundo título mundial da súa historia, 16 anos despois do conquistado en Sudáfrica. A vitoria desatou a celebración en toda España e tamén en Galicia. Centos de milleiros de afeccionados seguiron a final nas pantallas xigantes instaladas por concellos, deputacións e entidades privadas en cidades e vilas de toda a comunidade. En Santiago, Coruña, Vigo, Lugo, Ourense ou Ferrol reuníronse milleiros de persoas para vivir o encontro e celebrar un triunfo histórico que devolve a selección española ao máis alto do fútbol mundial.
3: Boas tardes, póñame un viño galego.
4: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
3: Tantos temos.
4: Isto é Galicia, será por viños.
5: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
6: De suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de suyo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
2: O Concello de Vigo manterá este luns unha reunión cos responsables dos chiringuitos das praias e dos eventos afectados polas recentes denegacións de permisos co obxectivo de buscar solucións que permitan celebrar as actividades cumprindo a normativa. O concelleiro de Seguridade, Carlos López Font, asegurou que as autorizacións se resolven conforme a legislación vixente e que os informes son de carácter técnico e están baseados en criterios de seguridade. No caso das actuacións nos chiringuitos, lembrou que as actividades en dominio público marítimo terrestre precisan previamente da autorización da Xunta. A reunión chega despois da cancelación do festival Mar de Galicia previsto no Museo do Mar. O concello argumentou que a documentación presentada estaba incompleta, mentres que a organización rexeita esa versión e sostén que entregou toda a documentación requerida, acusando o goberno local de actuar de mala fe. O concello insiste en que aplica os mesmos criterios a todas as solicitudes e que só autoriza os eventos que cumpren cos requisitos legais.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Aquí comienza tu programa favorito. Presentados
7: con todos ustedes,
0: Santiago Aguado.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Algarve, 4 en Portugal.
1: Este verán, refréscate con Si Radio de Galicia.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O Tribunal de Xustiza da Unión Europea considera que a lei española de amnistía vinculada ao procés non vulnera o dereito comunitario. A sentenza responde ás cuestións prexudiciais formuladas pola Audiencia Nacional e polo Tribunal de Contas tras a aprobación da norma. A Corte de Luxemburgo sinala que a lei busca reducir as tensións institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación en Cataluña. Con todo, precisa que a súa resolución se limita aos aspectos concretos consultados polos tribunais españois e que non supón un aval ao conxunto da norma. No caso do Tribunal de Contas, o TXUE conclúe que a extinción da responsabilidade contable non prexudica os intereses financieros da Unión Europea. Tamén considera que as previsións procesuais da lei non comprometen o dereito á tutela xudicial efectiva. Respecto á da cuestión formulada pola Audiencia Nacional, o Tribunal entende que a lei tampouco vulnera a Directiva Europea de Loita contra o Terrorismo, xa que exclúe da amnistía os actos que provocasen graves vulneracións dos dereitos humanos. A decisión abre a porta a que o Tribunal Constitucional continúe a tramitación dos recursos relacionados coa aplicación da lei da amnistía.
4: Presume de ter chispa.
5: Presume de verde.
6: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
7: Presume de chegar lonxe.
6: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
3: Foi localizado sen vida José Manuel Baeza Durán, o veciño de Culleredo de 67 anos que levaba desaparecido desde o pasado venres. O seu corpo apareceu este luns pola tarde nas augas da Ría do Burgo, á altura do Hospital Materno Infantil Teresa Herrera. O achado produciuse durante o operativo de busca despois de que o Servizo Aéreo da Garda Civil avistase o corpo desde un helicóptero. Os primeiros resultados da autopsia indican que o falecemento se produciu o mesmo venres no que se denunciou a súa desaparición. Polo momento, descoñécense as causas da morte que continúan baixo investigación. José Manuel Baeza abandonara o seu domicilio arredor das 9 da noite vestido con pixama e sandalias, sen documentación, teléfono móvil nin cartos. As autoridades activaran unha alerta de alto risco ao tratarse dunha persoa especialmente vulnerable, xa que padecía Parkinson e acúfenos severos, enfermidades que requirían medicación e podían provocarlle episodios de desorientación. Tras varios días de procura e dos chamamentos á colaboración cidadá, o operativo concluíu este venres co achado do corpo nas augas da Ría do Burgo.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

Presentado. Esto es un éxito. Esto es un número.

Si Radio de Galicia, coma ti nos queres. Se conduces, si Radio, somos coma ti.

25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar.

0: Noticias.
1: A Xunta avanzou este luns que o Sergas incorporará podólogos aos centros de atención primaria, unha medida que forma parte da planificación de recursos humanos prevista ata o ano 2030. A principal función destes profesionais será atender os casos de pé diabético derivados polo persoal médico e de enfermería. O obxectivo é reducir os ingresos hospitalarios e o número de amputacións. Tamén se busca previr a aparición de úlceras e doutras patoloxías relacionadas con problemas biomecánicos. O plan inclúe ademais un reforzo progresivo doutros perfis sanitarios. Prevese aumentar o persoal de enfermería ata alcanzar unha praza por cada posto de medicina de familia. Tamén se ampliará o número de matronas coa previsión dunha profesional por cada 6.000 mulleres. A planificación contempla ademais incorporar unha praza de farmacia e outra de traballo social en cada servizo de atención primaria. No ámbito da fisioterapia, a Xunta quere mellorar as dotacións de persoal e incorporar técnicos en coidados auxiliares de enfermaría. En saúde bucodental, o obxectivo é contar cun odontólogo por cada 25.000 habitantes e cun hixienista dental por cada profesional de odontoloxía. Por outra banda, a Xunta mantén a previsión de ampliar a rede de psicoloxía clínica en atención primaria até chegar aos 50 profesionais no ano 2030. Tamén anuncia medidas para reducir a carga administrativa dos equipos e mellorar a organización dos centros de saúde. A Audiencia Provincial de Pontevedra iniciou o xuízo contra 15 persoas acusadas de integrar unha organización dedicada ao tráfico de cocaína e heroína. A causa deriva da operación Buchaca Gofre, desenvolvida no ano 2021. Na primeira sesión, só un dos procesados recoñeceu os feitos. O resto decidiu non declarar polo momento e agardará o remate da práctica da proba. Segundo a investigación, a rede importaba cocaína desde Sudamérica a través dun grupo dominicano e heroína mediante un contacto en Turquía. Un dos principais achados da operación foi un laboratorio instalado no baixo dunha vivenda de Oia. Alí extraíase cocaína impregnada en cartón que chegaba en contedores. A Fiscalía sitúa como un dos principais investigados a un veciño do Porriño con antecedentes por narcotráfico. Entre os acusados figura tamén un abogado detido en Vigo ao que, segundo a investigación, se lle interveu un kilo de heroína no seu despacho. O xuízo continuará este mércores e está previsto que se prolongue ata o venres coa declaración de numerosos axentes e testemunhas.
0: Radio de Galicia. Noticias.
2: Arrancamos nueva hora de éxitos. Los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? Ha sido escuchar este tema y ponerme a bailar sensualmente como si no hubiera un mañana. Es de esos temas que te ponen el día positivamente. Nos llega desde Toronto, Canadá, Isabel Pestayer. Pero mucha atención, tú lo vas a conocer como The Weeknd. Este es White Philip Coming.

Set you free.

0: Se te da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Autonómica reforzou a vixilancia preventiva contra os incendios forestais no sur da provincia de Pontevedra. Os axentes inspeccionan que se cumpra a normativa que obriga a manter limpas as franxas de seguridade arredor das vivendas para reducir o risco de que un incendio chegue aos núcleos habitados. A unidade con base en Vigo actúa en concellos como Vigo, Redondela, Ponteareas, Mondariz, Mondariz Balneario, Covelo e Salvaterre de Miño. Ademais de investigar as causas dos lumes, durante estas semanas centra na prevención. Segundo fontes da Policía Autonómica, en boa parte das inspeccións detectanse parcelas e montes con abundante maleza e sen as franxas de protección obrigatorias. Os axentes levantan actas de denuncia que remiten á Xunta para que estas traslade aos concellos afectados. Desde o Corpo denuncian que precisamente nese punto onde o procedemento queda bloqueado. Aseguran que moitos concellos non notifican os propietarios a súa obriga de limpar as parcelas e tampouco executan de maneira subsidiaria eses traballos cando persiste o seu incumprimento, unha actuación que permite a lei e cuxo custo podería repercutirse posteriormente aos propietarios. A Policía Autonómica advirte de que esta situación incrementa o risco para as vivendas, especialmente nun territorio como o galego, con numerosos núcleos dispersos e casas illadas próximas ás masas forestais.
3: De suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de suyo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
4: Presume de ter chispa.
5: Presume de verde.
6: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
7: Presume de chegar lonxe.
6: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: As praias de Cangas continúan este verán sen o balizamento que delimita a zona de baño e marca a distancia mínima que deben navegar as embarcacións. A situación está a xerar preocupación entre usuarios e socorristas que advirten do risco que supón compartir espazo con barcos e outros medios náuticos. A empresa Servisub, encargada deste servizo nos últimos anos, asegura que non aceptou a proposta do concello porque os 15.000 euros ofrecidos son insuficientes. Segundo o seu xerente, serían necesarios entre 35.000 e 40.000 euros para realizar o traballo con garantías. Mentres non se instala o balizamento, a Garda Civil lembra que a normativa obriga as embarcacións a manterse a un mínimo de 200 metros da beira. O incumprimento pode ser sancionado, aínda que os axentes explican que adoitan actuar cando existe unha denuncia. Os socorristas recoñecen que deben extremar a vixilancia, aínda que sinalan que polo momento non se produciron incidentes graves porque a maioría das embarcacións están a respectar as distancias. Con todo, algúns bañistas denuncian situacións de risco e mesmo un altercado recente entre un nadador e un usuario dunha táboa de pádel surf. A alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, asegura que o concello está a traballar para topar unha solución canto antes e resolver a falta de balizas nas praias do municipio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia, música e información.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourenses y Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Capital.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado o pasado xoves na Serra Norte de Guadalaxara xa queimou arredor de 26.000 hectáreas e converteuse no maior rexistrado en Castela-A Mancha pola superficie afectada. As lapas obrigaron a desaloxar 28 localidades con preto de 1.200 persoas evacuadas. Só este luns foron desaloxados 6 novos núcleos de poboación debido á evolución desfavorable do lume. O presidente da comunidade, Emiliano García Page, advertiu de que o incendio continuará avanzando ao longo da xornada e asegurou que a prioridade segue a ser protexer a poboación e evitar que o lume alcance as vivendas. O perímetro do incendio supera xa os 120 km. Máis de 200 de efectivos, apoiados por medios terrestres e aéreos, continúan traballando para conter unhas lapas que afectan maioritariamente ao Parque Natural da Serra Norte de Guadalaxara. As previsións meteorolóxicas apuntan a unha tarde complicada, polo que o operativo foi reforzado. A Garda Civil desartellou un grupo criminal especializado en roubos con violencia en establecementos hostaleiros da provincia de Pontevedra. No marco da Operación Troia foi detido unha persoa e outras 4 quedaron investigadas. Todos son veciños de Vigo, teñen entre 22 e 51 anos e contan con numerosos antecedentes policiais. 3 deles xa cumpren condena en prisión por outros delitos. Segundo a investigación, os integrantes da banda actuaban de madrugada, encapuchados e armados con pistolas e coitelos. Están acusados de pertenza a grupo criminal, roubo con violencia e intimidación con armas de fogo e roubo de uso de vehículo. A investigación comezou en agosto do ano pasado tras o asalto a un bar no Rosal. 5 encapuchados maniataron con violencia unha empregada e a súa parella e fuxiron coa recadación e co coche dunha das vítimas. 2 días despois, repetiron un modus operandi similar noutro establecemento de Ponte Caldelas. A Garda Civil deu por desmantelada a banda tras vincular os 5 investigados cos asaltos a partir das probas obtidas nun rexistro domiciliario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar.

0: O presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, asegurou ante a Audiencia Nacional que a aerolínea pagou 530.000 euros ao empresario Julio Martínez Martínez, socio do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero. Segundo afirma, ese pagamento correspondía a xestións realizadas para conseguir o rescate público de 53 millóns de euros concedido á compañía no ano 2020. Nun escrito remitido a Suiz, Martínez Sola explica que tanto él como o conselleiro delegado aceptaron esa contratación para intentar salvar a empresa. Sinala que coñecían a relación entre o empresario e Zapatero, con todo asegura que descoñecían as actuacións concretas que se puidesen realizar para influir na concesión da axuda. A defensa sostén que os 530.000 euros, o equivalente ao 1% do rescate, foron repartidos entre tres empresas. Engade tamén que unha parte da cantidade se aboou en especie mediante billetes de avión en clase business. Pola súa banda, Plus Ultra comunicou ao Suiz que colaborará coa investigación. Ademais, anunciou a apertura dunha investigación interna para esclarecer os feitos e revisar os seus mecanismos de control. Polo menos 4 persoas morreron e outras 34 resultaron feridas nun dos ataques rusos máis intensos sobre Kiev desde o inicio da guerra. Segundo as autoridades ucraínas, Rusia lanzou 41 mísiles e 125 drons contra a capital e outras zonas do país. O bombardeo causou importantes danos en vivendas, centros comerciais e infraestruturas. Os equipos de rescate conseguiron liberar varias persoas que quedaron atrapadas entre os cascallos. Ademais, na cidade de Kharkiv morreron outras 3 persoas tras o impacto de varios mísiles. O Ministerio de Defensa ruso asegurou que os obxectivos eran instalacións vinculadas á industria militar ucraína. Pola súa banda, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que os ataques alcanzaron edificios residenciais e outras instalacións civís. O bombardeo produciuse poucas horas despois dun ataque ucraíno contra instalacións loxísticas en territorio ruso e evidencia unha nova escalada dos ataques aéreos entre ambos os dous países.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Este verán, refréscate con Si Radio de Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Noticias.
1: A Armada Española e a Portuguesa manteñen un amplo dispositivo de busca para localizar un mozo de 23 anos desaparecido este domingo no río Miño, na zona do Porto Internacional entre Seixas e Lañelas, no municipio portugués de Camiña. Segundo as primeiras informacións, o mozo estaba a bañarse con outros 5 amigos cando foron sorprendidos pola forte corrente. Os seus acompañantes conseguiron sair da auga, pero el desapareceu. O aviso aos servizos de emerxencias produciuse pouco despois das 2:40 da tarde, hora galega. Na procura participan medios de ambos os dous países. Desde España interveñen a Comandancia Naval do Miño, Gardacostas de Galicia, a Garda Civil, o GES da Guarda e Protección Civil do Rosal. Tamén colaboran varios pescadores da zona. Pola parte portuguesa, traballan efectivos da Policía Marítima, do Comando Naval do Miño e dos Bombeiros de Camiña e Vilanova de Cerveira. O operativo continúa centrado no treito do río onde se lle perdeu a pista ao mozo. A Garda Civil investiga o incendio rexistrado na madrugada deste luns nun galpón pertencente á nai do alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán. O rexedor presentou unha denuncia e sostén que o lume foi provocado. Segundo explicou os axentes, o incendio comezou arredor das 3 da madrugada. Cando chegaron os servizos de emerxencia, xa non foi posible salvar a construción que quedou completamente destruída. No seu interior, había diversa maquinaria agrícola e un vehículo sen uso desde había varios anos. Segundo Durán, o galpón non tiña subministración eléctrica nin almacenaba materiais inflamables. O alcalde relaciona este suceso con outros 2 episodios anteriores. En setembro de 2021, un artefacto incendiario foi lanzado ao interior da súa vivenda sen causar danos persoais. En xaneiro de 2023, a Garda Civil localizou baixo o seu vehículo un artefacto elaborado con gasolina. Naquela ocasión, unha patrulla chegou a ver unha persoa fuxindo da zona e unhas cámaras gravaron parte do ocorrido. Gonzalo Durán asegura que non ten dúbidas de que existe unha campaña contra él e vincula estes feitos co acoso que denuncia sufrir nas redes sociais. A Garda Civil mantén aberta a investigación para esclarecer a orixe do incendio.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se conduces, Si Radio. Somos como a ti.

0: Más de Sevicas, sí radio. Somos como a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta avanzou este luns que o Sergas incorporará podólogos aos centros de atención primaria, unha medida que forma parte da planificación de recursos humanos prevista ata o ano 2030. A principal función destes profesionais será atender os casos de pé diabético derivados polo persoal médico e de enfermería. O obxectivo é reducir os ingresos hospitalarios e o número de amputacións. Tamén se busca previr a aparición de úlceras e doutras patoloxías relacionadas con problemas biomecánicos. O plan inclúe ademais un reforzo progresivo doutros perfis sanitarios. Prevese aumentar o persoal de enfermería ata alcanzar unha praza por cada posto de medicina de familia. Tamén se ampliará o número de matronas coa previsión dunha profesional por cada 6.000 mulleres. A planificación contempla ademais incorporar unha praza de farmacia e outra de traballo social en cada servizo de atención primaria. No ámbito da fisioterapia, a Xunta quere mellorar as dotacións de persoal e incorporar técnicos en coidados auxiliares de enfermaría. En saúde bucodental, o obxectivo é contar cun odontólogo por cada 25.000 habitantes e cun hixienista dental por cada profesional de odontoloxía. Por outra banda, a Xunta mantén a previsión de ampliar a rede de psicoloxía clínica en atención primaria até chegar aos 50 profesionais no ano 2030. Tamén anuncia medidas para reducir a carga administrativa dos equipos e mellorar a organización dos centros de saúde. A prealerta por seca declarada en Vigo xa ten reflexo noutros concellos da área metropolitana. Algúns municipios comezan a aplicar medidas de aforro, mentres outros intensifican o control das reservas e apelan á responsabilidade da veciñanza. Redondela é o concello que adoptou as restriccións máis visibles. Pechou as duchas e os lavadoiros das praias, suspendeu o baldeo de rúas con auga potable, apagou as fontes ornamentais e reduciu o rego de xardíns e zonas verdes. O concello explica que se trata dunha actuación preventiva. En Baiona seguen en vigor as limitacións aprobadas días atrás. Está prohibido utilizar auga da traída para regar, encher piscinas ou lavar vehículos. E tamén permanecen pechadas as duchas das praias. En Nigrán reduciuse o consumo municipal e non se descartan novas restriccións se a situación empeora. Pola súa banda, Mos, O Porriño, Moaña e Cangas manteñen polo momento campañas de aforro e un seguimento da evolución das reservas. Os encoros continúan perdendo capacidade. Eiras atópase por debaixo do 84% e Zamáns ronda o 77%. As administracións insisten en que o abastecemento está garantido e lembran que as medidas teñen un carácter preventivo para preservar as reservas durante o verán.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: España xa ten a súa segunda estrela. A selección proclamouse campeoa do mundo de fútbol tras derrotar a Argentina por 1-0 na prórroga da final disputada no estadio MetLife de Nova York. O partido chegou sen goles ao remate dos 90 minutos, aínda que España foi quen de levar a iniciativa durante boa parte do encontro e dispuxo das ocasións máis claras. A recompensa chegou no minuto 106, cando Ferran Torres marcou o gol que decidiu a final e deu ao combinado de Luis de la Fuente o segundo título mundial da súa historia, 16 anos despois do conquistado en Sudáfrica. A vitoria desatou a celebración en toda España e tamén en Galicia. Centos de milleiros de afeccionados seguiron a final nas pantallas xigantes instaladas por concellos, deputacións e entidades privadas en cidades e vilas de toda a comunidade. En Santiago, Coruña, Vigo, Lugo, Ourense ou Ferrol reuníronse milleiros de persoas para vivir o encontro e celebrar un triunfo histórico que devolve a selección española ao máis alto do fútbol mundial. Un camión formigoneira dunha empresa de Ponteareas embarcou lateralmente este luns arredor das 6 da tarde no enlace da autovía A52 coa A55, á altura de Sanguiñeda, no concello de Mos. Como consecuencia do accidente, o vehículo perdeu parte da carga de formigón que quedou espallada pola calzada. Nun primeiro momento temíase que o conductor estivese atrapado na cabina, por iso movilizouse un amplo operativo de emerxencias no que participaron os bombeiros do Consorcio Provincial de Pontevedra, o GES de Mos, Protección Civil do Porriño, a Policía Local do Porriño e a Garda Civil de Tráfico. Finalmente, os servizos de emerxencia comprobaron que o conductor non quedara atrapado e que tampouco precisaba asistencia sanitaria. Os equipos continúan traballando na retirada do camión e do formigón derramado para garantir a seguridade de circulación neste enlace entre as dúas autovías.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Sí, Radio de Galicia. Coma, ti nos queres.

0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: O presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, asegurou ante a Audiencia Nacional que a aerolínea pagou 530.000 euros ao empresario Julio Martínez Martínez, socio do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero. Segundo afirma, ese pagamento correspondía ás xestións realizadas para conseguir o rescate público de 53 millóns de euros concedido á compañía no ano 2020. Nun escrito remitido ao xuíz, Martínez Sola explica que tanto él como o conselleiro delegado aceptaron esa contratación para intentar salvar a empresa. Sinala que coñecían a relación entre o empresario e Zapatero, con todo asegura que descoñecían as actuacións concretas que se puidesen realizar para influir na concesión da axuda. A defensa sostén que os 530.000 euros, o equivalente ao 1% do rescate, foron repartidos entre tres empresas. Engade tamén que unha parte da cantidade se aboou en especie mediante billetes de avión en clase business. Pola súa banda, Plus Ultra comunicou ao xuíz que colaborará coa investigación. Ademais, anunciou a apertura dunha investigación interna para esclarecer os feitos e revisar os seus mecanismos de control. O Concello de Vigo manterá este luns unha reunión cos responsables dos chiringuitos das praias e dos eventos afectados polas recentes denegacións de permisos co obxectivo de buscar solucións que permitan celebrar as actividades cumprindo a normativa. O concelleiro de Seguridade, Carlos López Font, asegurou que as autorizacións se resolven conforme a legislación vixente e que os informes son de carácter técnico e están baseados en criterios de seguridade. No caso das actuacións nos chiringuitos, lembrou que as actividades en dominio público marítimo terrestre precisan previamente da autorización da Xunta. A reunión chega despois da cancelación do festival Mar de Galicia previsto no Museo do Mar. O concello argumentou que a documentación presentada estaba incompleta, mentres que a organización rexeita esa versión e sostén que entregou toda a documentación requerida, acusando o goberno local de actuar de mala fe. O concello insiste en que aplica os mesmos criterios a todas as solicitudes e que só autoriza os eventos que cumpren cos requisitos legais.

Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: dúas. A unha en Portugal. Si Radio, encadenados a ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: España xa ten a súa segunda estrela. A selección proclamouse campioa do mundo de fútbol tras derrotar a Argentina por 1-0 na prórroga da final disputada no estadio MetLife de Nova York. O partido chegou sen goles ao remate dos 90 minutos, aínda que España foi quen de levar a iniciativa durante boa parte do encontro e dispuxo das ocasións máis claras. A recompensa chegou no minuto 106, cando Ferran Torres marcou o gol que decidiu a final e deu ao combinado de Luis de la Fuente o segundo título mundial da súa historia, 16 anos despois do conquistado en Sudáfrica. A vitoria desatou a celebración en toda España e tamén en Galicia. Centos de milleiros de afeccionados seguiron a final nas pantallas xigantes instaladas por concellos, deputacións